obetimi aye se woni jidia obetimi aye no kra wontimi nka se woni jidia wontimi nka o ba se wo jidia won wodi ahode bi beka.